hory patrá od dávnych vieku k sebe. Tak temu bylo za našich predků, tak nech je temu aj dnes. My záhoráci patríme k Moravie, jak dieťa patrí klonu materskému. Nikto a nic nás nemôže rozdeliť. Morava, tá je navieky v nás.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Tam stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,